0: yen e wa sasi so se ni e tie wo soro ho se ni e nhyehye ye e ye adwuma wo soro ho se ni e soro ho ni e wo pe no e ye adwuma no sa na urade ma ni e wo pe nya ho ma yen e wa sasi so ye ni yasefo ni e fie ni asire urade wo du mi ensa ne se bo sume wo fro ye wura mu yi afi ko na wie ye yi ani fie e de yanim Ewade na wo yen onua won guide yen onua protect yen onua won defend yen onua on spare yen na on deliver yen wo ma yen kon sofem wo ma yen kwa maniem wo ma yen kwa musuo jabesibo empire
1: se
0: oh ewade nyakopon